Awurade se wo sɔre sɛ yɛne ɔwura mewura ka yɛbɔm yɛyɛ wo wosera yɛde bɛkyina ama wɔsɛm na yɛakyɛ wɔsɛm ma mɛwiase mene a wohia yesu wɔ abrabɔne no.